Radio Beograd oglasio se samo tri nedelje posle oslobođenja Beograda, 10. novembra 1944. godine. U probnoj emisiji 6. novembra dramski umetnik Ljubiša Jovanović, član pozorišta Narodnog oslobođenja, prvi je izgovorio najavu, istovetnu onoj kojom je Jelena Bilbija otvorila redovni program 10. novembra posle otpevane himne Hej Sloveni. Govori Slobodna radio stanica Beograd. Govori iz slobodne prestonice Demokratske federativne Jugoslavije. Slobodna narodna radio stanica prvi put slobodno govori. Hor pozorišta Narodnog oslobođenja otpevao je kompoziciju Kozara majora Oskara Danona. U spomen palim žrtvama recitovana je Zmajeva pesma Svetli grobovi, delimično prilagođena za horsko pevanje. Beogradska filharmonija izvela je treći stav patetične simfonije Čajkovskog. Hor prve proleterske divizije otpevao je splet narodnih pesama pod upravom kapetana Jovana Petrovića, dok su članovi pozorišta Narodnog oslobođenja recitovali pesmu o biografiji druga Tita. O životu i radu Jelene Bilbije Lapčević, prve spikerke Radio Beograda, govorit će sin Vladimir Lapčević.

A kada su naši novi spikeri počeli samostalno da rade, Mira Milićević, kasnije Trajlović, Miša Naumović, Ljubomir D. Bogdanović, Đura Jakšić, Dragoljub Trajlović, Božidar Božović, Radivoje Marković, Zlatica Rejčević-Baltić, Miroslav Mitrović, Miodrag Mija Stevović, ja sam prešla na dužnost sekretara literarnog odeljenja i bila rukovodilac radiodramske grupe, sve dok nisam premeštena za glavnog urednika Pionirskih novina 1946. kada sam otišla iz mojeg dragog Radio Beograda. Dramska grupa od svega 5 članova, među kojima su bili Olivera i Rade Marković, oformljena je 1945. a uvedena je i dečija emisija koju je uspešno vodio Radivoje Lola Đukić. Stoji u zapisu koji je ostavila zaslužna Jelena Bilbija.

Emisiju Kod dva bela goluba pripremili i ostvarili Branka Selaković-Milošević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Blaž Rejičević, Dobrivoj Trivković i Slobodan Đukić. Urednik Milja Milosavljević-Matijević.

0: s norveškog preveo Bogdan Janković.
1: Ovoga jutra budili su vas
2: Ivan Đorđević,
0: glumac,
3: režija Aleksandra Urošević.

U nastavku nas očekuje Srpski na srpskom, potom najnovije vesti tačno u podne, a onda i vodostanje, pa ćemo se mi vratiti u studiju i nastaviti naše druženje. Sada slušamo Ariana Grande i njen single iz 2018. godine No Tears Left to Cry.

ha, komentar. Ha, ha, komentar. Poznatom glumcu haker skino pola miliona funti sa računa, a ovaj to nije ni primetio. Ljudi toliko vole filmske zvezde da i kad ih pljačkaju, rade to samo do one sume koju glumci neće ni da osete.

Do slušanja, dragi slušalci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Ratko Ristić, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašula. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Nakon vesti u 19 sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Govorimo o pokušaju Roma u Slovačkoj i Bugarskoj da kulturu iskoriste kao prostor vidljivosti. Romi i dugoročno nezaposleni obnovili su tokom prošle godine 31 kulturni spomenik u Slovačkoj. U romskom naselju Stolipinovo u Plovdivu, jednom od najvećih u Evropi, mladi ljudi svake nedelje stvaraju pozorište ne zbog obaveze, već iz potrebe da govore i budu viđeni. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Emisija Kod dva bela goluba, koja je na programu od 20 časova, posvećena je Mileni Pavlović Barili. Bila je umetnica istančanog senzibiliteta koja je pitanje i odgovore iskazala na svim platnima, enigmatskim kompozicijama kroz metaforu, simbole i viziju. Njena snažna umetnička kreativnost ogleda se kroz raznolika interesovanja, od crteža, grafika, akvarela, pastela, tempera, ulja do stihova. Autorka Rebeka Levi. Dnevnik je u 22 časa, a vesti na albanskom jeziku Ljajmet u 22:20. Do ponoći u hit klubu koju uređuje Nataša Mančić slušat ćete hitove zabavne muzike. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Boja, zvuk i pokret. Gost je reditelj, glumac, dizajner i pedagog Miroslav Benka. Smatrajući pozorišnu predstavu skupom svih vrsta umetnosti, posebno insistirajući na pokretu kao osnovi scenskog izraza, Benka je stvorio novi način obraćanja publici koji je njegov profesor Svetozar Apajić nazvao totalnim teatrom. Najvažnije je umeti posmatrati, kaže Miroslav Benka, smatrajući da umetnički poduhvat ima smisla jedino ako zajedno sa publikom doživimo katarzu, pročišćenje. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxhardit.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: U emisiji Ko dva bela goluba govorit će gospođa Adele Mazzola, autorka dokumentarnog romana Aqua Passeris, koji otkriva Milenu Pavlović-Barili i njenu porodicu.
1: Parma, to je jedan grad koji se nalazi u pokrajini Emilije Romanja, to otprilike kad hoćemo da definišemo geografski, možemo reći između Bolonje i Milano. Eto, tu se nalazi Parma. To ime koji se nalazi često u mojoj knjizi o Mileni i često u knjigama Bruna Barilija, to je u stvari jedna nit koji povezuje i mene i njega. Nije za nas koji živimo i rođeni smo u Parmi ime Barili nepoznato. Svakako starije porodice u Parmi, kao što je i porodica Barili, se znaju odavno po raznih zanimanja. Tako da u opštem shvatanje Barilijeva porodice stoji da su svi umetnici i dan danas. Tako da to prezime, kad sam ja čula prvi put povodom Milene Pavlović, mi je podsjetio na moje poreklo, a od tog momenta počela sam da se zanima za nešto dublje. Te kasnije njen lik je izašao iz priče koje sam čula direktno iz njene parmske porodice. To znači predstavljanje tog lika, misteriozan,

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

Noćni program Radio Beograda 1. Šestog maja od ponoći do 2. Gost, istoričar umetnosti Oliver Tomić. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

davno, mnogo pre nego što će Sloveni doseliti na naše prostore, u današnjoj Srbiji živela je civilizacija koja je ostvarila ljudski ideal. Reč je o vinčanskoj kulturi, najvećem neolitskom naselju nastalom na levoj obali Dunava, za koju naš gost u noćnom programu Boja, zvuk i pokret, arheolog i kustos Muzeja grada Beograda, Dragan Janković, tvrdi da je najznačajnija praistorijska kultura u svetu. Između 5300. i 4500. godine pre nove ere, područje naše zemlje i centralnog Balkana, kaže Janković, postaje kulturno središte Evrope, čija je metropola lokalitet u Vinči, sa kojim je evropski neolit dostigao svoj zenit. Arheološko svedočanstvo o neverovatnom dometu neolitske Vinče krajnje je uzbudljivo i provokativno, kaže arheolog Dragan Janković, pa nije čudo što je jedan od najzanimljivijih fenomena evropske arheologije. Tehnološke inovacije, najraniji dokazi o preradi rude u metal, visoka kultura stanovanja, dobrosusedski odnosi, briga o deci, saradnja, trgovina, ishrana i odevanje, vrlo slično savremenom, obezbeđuju vinčanskoj kulturi karakter prvog modernog doba. Ukoliko želite da otkrijete ko je bio praistorijski čovek, pa i ko ste vi danas, budite sa nama i našim gostom, arheologom Draganom Jankovićem, od ponoći do dva. Dobrodošlicu u noćni program Boja, zvuk i pokret žele vam organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.

Čuvajmo ono što imamo i budimo ponosni na svoje poreklo, zaključak je našeg noćašnjeg gosta, arheologa Dragana Jankovića, ali i naše ekipe koja je bila uz vas od ponoći do dva. Organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Laku noć!